0: chengetedza utano.
1: Mangwanani akanaka kwa murimo seva tereriwe nonepenyuro eradio Mosambike msoro provinciale manika studio mchimoyo kusangana kwatikuita nhasi muchirongwa chatinoti chirongwa chezveutano chirongwa chamunopirwa ndilisamo chingoma nhasi tine watakoka nyanzvi mune zveutano kuti inge ichitipa tsananguro pamusoro pezveutano kunyanya mune zvakatarisana neropa remunhu. Regai tipinde muhurukuro nenyanzvi yezveutano yatakoka muno. Ichataura zita rake asi chekutanga tombowakwazisa. Mangwanani.
2: Mangwanani, mangwanani, marara sei Musharare. Inini ndara zvakanaka ndichitizve wari kutiteerera meno kuti marara sei, asi nekuda kwenyasha ndinotenda kuti marara zvakanaka kwamuri.
1: Mobva maudza zita renyu.
2: Zita rangu ndinoitwa Caster Shagorelino.
1: Makaziwa Caster Shagorelino ari muimbi, asi ane rimwe basa raanoita mune zveutano. Wacaster, mungakwanisa kuti tsanangurira kuti munoita nezvei kunze kwezve kuimba izvi kuti tisati tapinda muhurukuro yedu?
2: Mwari wakati wanirawo nyasha. Tinoita nezve pachirungu anoti unesi, handiti
1: ndo
2: chiremba, pachedu chaicho ndo basa randinenge ndichionekawo ndichiitawo mazuva kuti ndikwanise kuponesawo mhuri yangu.
1: Alright, nhasi tura kuti tinge tichikurukura pamusoro peropa mumunhu. Chekutanga tuda kuziva kuti chii ropa rakakosherei mumwiri wemunhu?
2: Chekutanga ndinoti ropa ichinhu chekuti pasine ichocho hapana upenyu. Ndopa chekutanga ichocho chatinofanira kuziva. Saka hapana munhu anoti ane upenyu asine ropa. Asine ropa kutaura kuti munhu wacho atodi watoenda watotisiya. Saka kutaura kuti ropa ichinhu chakakosha kunyanya mukati mweupenyu.
1: Alright, saka munhu tomboti ropa rikadzikira mumuviri rinogona kukonzera chirwere here, kana kuti ropa rine mhimo inotarisirwa here kuti ringe riri mumuviri wemunhu kuti arifaniri kufurikidza kuwandisa kana kuti harifaniri kudzikira stereki, rinofanirwa kunge riri panzvimbo iri nani?
2: Zveshuwa mhimo iripo zvekuti ropa mukati memuviri vemunhu harifaniri kuti riwandise ende harifaniriwo futi kuti ridini ridzikire. Rikadzikira chinonge chachirwere, rikawandisawo chinenge chachirwere. Saka zvese zvinenge zvichiendera rudini chigare pakati nepakati.
1: Asi munokwanisawo here kutiudza kuti ngeipi mhimo inonyatsodirikanwa senyanzvi dzezveutano, mhimo inotarisirwa kuti munhu ropa anofanirwa kunge ane mapercentage akati?
2: Kana tikasvika kuhospital vanogona kuzviona, vanoona kuti ngazi kumunhu pane kanodadzwa kunoti cellular, handisi kuti ngati asi cellular. Ichimwe chinhu chekuti chinogona kupima kuti chione kuti ngazi iri panzvimbo yakanaka kana kuti yadzikira kana kuti yakwira. Saka icho chinonzi hemoglobina. Hemoglobina iyi ndiyo inokwanisa kutiratidza kuti ngazi yako yadzikira, ngazi yako yadini?
1: Yawedzera.
2: Saka kana yawedzera zvinofanira kuti zvioneke zvekuitwa kuti dini
1: idzike.
2: Kana yadzikawo kunyanya pane zvinoitwa kuti dini iwedzerwe.
1: Alright, saka ngeapi marita anotarisirwa kuti mumwiri wemunhu anokwanisa kuona marita mangani eropa anofanira kunge anawo? Nekuti pane zvataindozwawo taida kuti tinge tichiziva kuti ndizvo here.
2: Vazhinji vanogara chikubvunza mubvunzo kuti vazive kuti munhu ane malitro mangani esangi ngazi nusekeke. Asi mumuviri wemunhu hazvinei kuti wakareba hazvinei kuti wakaonda hazvinei kuti wakaita sei wakakuma wakadii malita anenge achionekwa ndisingu saka ikadzikira munhu anenge akutobatana nechimwe chirwere ikavedzerawo anonga kutosangana nechimwe chirwere saka malita ndiyo iwavo
1: Alright, saka chititsanangurirai kuti ngezvipi zvirwere zvinokonzerwa nekuderera kwekudzikira kwaro ropa kana kuti rawandisa.
2: Ndikati ndinotanga nechirwere chekuti ropa radzika. Nekuti ndo chirwere chinonyanya kubatana nevanhu pane chirwere chekuti ropa radini?
1: Rawanda.
2: Kashoma kuona vanhu vane chirwere chekuti ropa rawanda mumuviri asi kazhinji tinonyatsokuona kunyange mukurarama tinoona vanhu vane ropa radzikira ndo vanonyanya kuwanikwa vanhu vane chirwere zvakadaro chirwere ichi pachipushukizi tinodaidza anemia anemia ichirwere chinokonzereswa nekuda kwekuti ngazi yadzikira ikadzika ngazi tinenge tichiona kuti munhu wadini ane anemia anenge akutoda kuti pane zvekuita kuti zviitwe kuti ropa riya ridini
1: rivedzere
2: rikavedzerawo pane zita pachipushikizi rinonzi polyglobulia kutaura kuti hemoglobin yadini
1: yawanda
2: maningi ngazi yazowanda mumwiri mumu saka pane zvinoitwawo asi para munhu ane ngazi yakawedzera hazvishupi uyo anoenda kuhospital osvika pane panodaidzwa doa sound sangi otobvisa ropa kudhwari kudhwari kubvisa chinyi kubvisa ropa saka anobvisa ropa rake entown opasa ma ropa rinobviswa nemunhu ane chirwere ichochichi haripi wanhu asi rinogona kupiwa vanhu kunge razemenwa raoneka kuti rakanaka rinogona kuzopiwa vanhu risino hapana zvekuita naro kutorasa chete asi chatinenge tada isusu kuti munhu adini ngazi yake dini
1: Alright, saka mataura apa kuti kune chirwere chinonzi anemia chinova chirwere chekushayikwa kweropa kana kuti radzikira saka mubvunzo wangu uri pakuti ngezvipi zvinotiratidza kuti munhu uyu chirwere ichi kunenge kwakushayikwa kweropa mumuviri zvichida zvinogona zvichiitika kana kumamisha kumutana asi vanhu vasiri kutoziva vanopedzisira vakutoti pamwe kuroyiwa kana kuti ndofunga pane zvechiwanhu zviri kuitika zvichida pamwe iropa radi radzikira mumuviri saka zvinozirikana sei vanhu vanoona sei kuti munhu uyu ropa radzikira chirwere chaakubatana nacho
2: chekutanga regai ndidaiso zvinokonzeresa kuti ngazi idzikire chekutanga kusama kurya boho kurya zvinhu zvisingapi utongo hwakanaka hazvisizvo zvoga kune vaya vanhu vane zvimwe zvirwere tingati malaria madzimai ane pamuviri ropa rinodzikira vari kubatana nezvimwe zvirwere vari mumahospital vakaradzikwa ropa rinodini rinodzikira nekuda kwechi kwezvirwere zviyazvi saka chinoita kuti ropa ridzike ndoizvozvizvi mubvunzo nemati
1: tinoona sei kuti iri radambudziko
2: Alright. Kuti tione zvakuti dambudziko iri rarekushayiwa kweropa munhu munomuona kunyanya madzimai ane pamuviri vamwe anozvimba makumbo rinenge riri kuratidza kuti ropa riri kusarira riri kudzika kucheneruka muviri mumaoko munogona kumuona kuti munhu
1: anotauti
2: mbe zvinonge zvakutoratidza kuti munhu unoropa here iyoyo kunyange maziso munogona kudini kumuvhura dai maziso munotoona kuti munotarisa pasi peziso munoona pakatoitawo kuti mbe munonge mautoziva kuti ngazi yapa yakudzikira munogona kuona kudaro koko
1: Orait, saka ngezvipi zvinofanirwa kuiswa ropa radzigira. Matitsanangurira kare kuti aiwa kana rikawanda anoenda kubvisa kuitira kuti ridzikire. Saka ngati radzikira ropa muviri. Ngezvipi zvinofanira kuizwa nemunhu uyu? Omhanya kuchipatara here kana kuti pane zvinodiwa here zvekudya kana kuti ameno mukatitsanangurirawo ipapo?
2: Chekutanga kuti munhu azive kuti ropa radzikira anozvizivira kuhospital. Kuchipatara. Nekuti apana angazoti ropa auna. Tinogona kuona kuti munhu ari kuzvimba mwiri, maoko akachenuruka madziso, asi tinozoda kubata chokwadi chokwadi aitwa maanalisi matesti kuchipatara. Ndovanozoziva kuti wadzika. Saka kana vakuchipatara ikoko wabatwa kuti ropa radzika, wanenge wachiona kuti ropa zveradzika. Zvinoita here kuti timuise ropa kana kuti tinomupasa mapirisi nemhangiro yaanofanira kuti aite kuti ngazi yake dini ivedzere. Entao, ichinge wachiona kuti nadi yazunyanya kudzika, ndopa munozoziva kuti parodika nachi ropa kuti aisirwe ropa avedzerwe. Kana wachiona kuti zviri nani radzika aro asi zvimbori pari nani, ndopa vanokuudza kuti enda unodya zvakanaka, ndozvechimbamba, umwewo marefreshko, maona manje, kuitira kuti dini, ropa riya ridini? Nekuti apana fabrika ingazofabrika chii? Ropa. Ropa rinotofabrika rwi mumwiri mwedu. Kubudikidza nezvatinodya, saka ndinotaura kuti kudya kwakanaka kunokonzeresa kuti ngazi igare pari panzvimbo pakanaka.
1: Alright. Saka inini toda kuti tisati tadhuze edu kusvika pamagumo, asi toda kuti ndizive chatingaita sevanhu kuti tidzivirire kushaikwa kweropa mumuviri. Zvichida kunewo zvichida pane pamwe unenge wabatwawo nechirwere, hapanawo madzivirire aungakwanisa kuita. Unenge wabatwa nechirwere unogona kuenda kuchipatara pamwe zvichiramba zvichikutambudza kupesera ropa radzikira. Asi wose wagare tine utano, hatina urwere, hatina chii, zvatinofanirawo kuita kuti tirambe tichigadzira ropa rakawanda mumwiri wedu. Ngezvipi zvatinofanira kunge tichiitawo sevanhu?
2: Mubvunzo wakanaka. Chinofanira kuitwa nevanhu kujika zvakanaka. Kujika zvinhu zvinoita kuti ngazi iwanikwe. Murikuona munhu kana achisina ngazi, vamwe vanoudza aenda oje izvi, enda odye izvi, enda odye izvi, mazai, chimbamba, vamwe vanotobvunza epa zvakawanda wanda zvavanoudzwa. Saka zvinoratidza kuti sei vanozobhuya kuti endai modya kuitira kuti ngazi dini. Saka zvinoreva kuti kana isusu tichidyisa vana vedu zvakanaka, tichidyawo zvakanaka, ngazi hapana painombodzikira pashure pekunge wabatwa nechimwe chirwere. Ngazi haidziki. Asi kana wabatwa nechirwere, ngazi inodi? Inodzika. Usine chirwere uchidyika zvakanaka, aiwa, handifunge kuti ropa rinodzikira. Kana rikatodzikira haro unenge wato enda kobhekwa kuchipatara. Pane chirwe chinenge chakutopindira ipapo.
1: Chokwadi vateereri, takunanaira kusvika kumagumo kwechirongwa chino chatinoti chirongwa chezveutano. Tine nyanzvi yezveutano iri kutitsanangurira pamusoro peropa mumuviri wemunhu. Ndinoimba kuti mumazuva anoteera tichazodzokerazve tichikutsanangurirai kuti ngezvipi zvacho zvinohiwa. Nekuti tikati kudya zvakanaka, vanhu vanobva vafunga kuti pamwe kudya furango kana kuti vanobva vati handina mari, handina mari yekutenga zvinhu zvacho zvino zvakanaka, tisingazivi kuti kutone zvinhu zviriko kumamisha uko zvino zvakatochipa zvinoita kuti tidye zvakanaka. Saka ini zvandiri kuda hangu ndezvekuti pamazuva anoteera apo atereri tichazodzokera zvekare nenyanzvi ichititsanangurira kuti kuya zvakanaka haasi kutenga zvinhu zvinodhura kana kuti chii, ichazotitsanangurira. Asi zvandiri kuda iko zvino ngezvekuti ngeipi yambiro yamunoda kusiyira kuruzhinji kunyanya pachirwere cheanemia.
2: Kunyanya pachirwere cheanemia ndinoti patinogara ngati garei takaziva kuti tingagona sei kuona munhu anechi ananemia ngazi yadzikira. Pamwe vamwe vanogara kure nezvipatara munhu anogona kurwara havana ruzivo rekuti chirwere chimwe chinogona kukonzeresawo kudzikira kweropa. Saka ivavo vanofanira kuziva kuona kuti munhu zvaakubatana nazvezvi hachina chinyi, hachina ropa, ropa radzikira. Ndokusaka tataura kuti kucheneruka mumuviri, kuzvimba zvimba mumuviri make, angava mumakumbo, mumaoko, kumusoro, endawo munogona kuona kuti ropa rakudini radzikira. Kwete kungomhanyira kuti aiwa waroiwa wadini, imimi zivai kuti kana ngazi yadzikira inezviratidzo izvozvi. Uyezve nevakadzi vane pamuviri munoonawo vanozvimba, pamwe vanopwa, pamwe vanofuma kazvimba, endawo munenge mautoziva kuti adini ropa radzikira. Saka zvinodikana ngezvekuti muchiona kudaroko munofanira kuswederera chipatara nguva ichipo. Saka yambiro yangu ngeyekuti garai makaziva kuti mukwanise kuona kuti ropa radzikira.
1: Omhanya kuchipatara.
2: Omhanya kuchipatara. Kwete kun'anga, kwete kupi. Otomhanya kupi? Kuchipatara kuti muudze kuti ropa radzikira zveshuwa kana kuti kwete.
1: Alright, mobva maonega yenyu vateereri.
2: Ndinoti sarai zvakanaka mose. Ndichikwadzisawo vose vanga vachiteerera, ndinoti Mwari ngavakuropafadzei. Asi chikuru batai ambiro iyi, ndichikwadzisa mudzimai wangu nemamangu vakandizvara vanogara pamisika. Ndinoti Mwari ngavaropafadze kwavari. Sarai zvakanaka, tinotenda.
1: Chokwadi kavateereri, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chino chatinochirongwa chezveutano. Asi mashoko angu andoda kutaura ngeyekuti kazhinji vanhu vanofurirwa kana vasangana nechirwere dambudziko, vanomhanyira kuti mweya aiwa zvazobata ngezvemadzinza. Chekutanga mhanyai kuchipatara, mhanyai kuchipatara kuitira kuti chipatara ndo chinozemena choona kuti dambudziko iri ngerakati, rinopedzwa nezvakati. Nekuti vazhinji vanozofira munzira, vamwe vanofira kumaprofita, vamwe vanofira kun'anga nekuda kwekuti zvimwe zvacho hazvirapwi nezvemweya mweya, zvinotoda mapiritsi mumwe moudzwa nachiremba kuti munoita zvo. Tabva tasvika kumagumo musara.
0: Chengetedza utano.